0: Alo, jaha kare.
1: Teu chirika hoji, teu kwenji, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.